Aguas. Aguas, aguas, peligro. Ya te dio dengue, dile ya a la tele. Dile ya a la tele, dile ya a la tele.